0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i

0: Rabat plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
6: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
12: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vi er Radio ABC.
10: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Fantasy.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Tyvstart julen i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
21: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: A-A-B-C. Powerhit, powerhit.
1: Hej ABC, det er Bavt. Tusind, tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.
22: Hvem er det, der drager nu?
1: Hvem er det, der

0: natten igennem.
1: Du lytter til ABC.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu. På smarteyes.dk.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
16: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugh Lofts, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Let's go, go, go down.
18: Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
18: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Det er Bavt. Tusind, tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit. Hvem er det, der tager? Hvem er det?

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. 1, 2, 3.
20: Vi er Radio ABC.
19: Vi giver dig hits.
20: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

Godmorgen med Ariana Grande. Hey, that I made you love me. Jeg hader ikke noget. Jeg elsker, at du er med den her tidlige lørdag. Der er højdepunkter for morgenshowet. Der er opvarmning til stor pengekonkurrence, hvor du altså kan vinde gode kontanter og gode penge til kontoen. Og det skal du altså glæde dig rigtig, rigtig meget til. Og selvfølgelig er det ikke bare rent snak. Det er ikke Radio 4, det her. Lady Gaga venter, Tove Lo og Dima inden for de næste 30 minutter. Og nu får du Mille sammen med Uro på Drømmefanger. Mit navn er Stefan. Velkommen til.

Gaga-klassikeren med Just Dance. Jeg husker stadigvæk, jeg var knap nok startet her på ABC. Så den her sang i playlisten, der var sådan et, hvem filen er Lady Gaga? Det er jo ved at være en del år siden. Det var i 2008, at hun udgav den her sang. Og 2026, yes, jeg tror de fleste ved, hvem Lady Gaga er. Nu fra 2008 til 2011, jeg holder lige fast i et par klassikere. Chris Brown og Benny Benassi, den er totalt undervurderet. Den her hedder Beautiful People.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Det her er Radio ABC.

altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

Portugal fra Benjamin Hav. Det har været en uge, hvor rigtig mange danske artister har sagt, vi indtager Royal Arena eller Jyske Bank Boxen. Jeg ved, at senest har Annika og også The Minds of 99 har også startet billetsalget til deres store stadionturné i 2027. Benjamin Hav, han siger også, ved du hvad, jeg vil også gerne indtage Parken og har altså annonceret en koncert i Parken næste år. Fra Benjamin Hav til Dima, god weekend til dig. Med Moonlight.

0: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
1: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du lytter til ABC.
8: Arne

0: og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Det der morgenmad der, ikke? Hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dages ende? Vi har fået rigtig mange dejlige beskeder. Tak for det. Og lad os bare kigge på nogle af de første.
3: Men først så skal vi simpelthen lige høre en jeg snakkede med.
2: Ja.
3: Geo.
2: Ja.
3: En sød ældre herre,
2: ja,
3: som jeg mødte herude på stationen. Han blev vi nødt til lige at høre.
4: Ja, altså det er med et havregryn og så mit kaffe.
3: Får du noget ovenpå din havregryn, eller er de bare helt knastørre?
4: Jeg får simpelthen noget chokolade, der er mælk på. Og det er sådan noget chokoladeflader i bunden, og så havregryn ovenpå. Så får de lige lov at trække lidt sådan, det, ja, de har mistet knasen. Og så ser vi og kigger ud på en fantastisk have, vi har. Vinduer fra gulv til loft i hele Sydsien. Der ser vi og kigger en times tid, og så går vi i gang med at lave noget.
2: Ej, han lyder gammel, men også bare som om han bare har det bedste liv i verden, ikke?
3: Så sød.
5: Mod sødsiden.
2: Det er dejligt. Tak for det, Geo. Lene er en af beskederne, og hun skriver spaghetti og kødsauce med parmesanost på. Vi skrev morgenmad på det der Facebook-opslag. Ja, det gør
3: hun. Jeg har set, at hun har forsvaret sin egen kommentar ved at skrive, at det er altså det, jeg vil spise til morgenmad. Så hun er fuldt bevidst på, at det er til morgenmad.
2: Super energi.
3: Så skriver Line, miniflyts med alt for meget smør.
2: Aha. Tina siger, evig og altid havregryn med mælk.
3: Og Nynne, hun siger, gule M&M's med nødder. Okay.
2: Du ved godt, jeg godt kan spise kage om morgenen, ikke? Men jeg synes, det der med M&M's som et reelt måltid til morgenmad.
3: Og resten af sit liv.
2: Nynne, you do you. Det skal der plads til. Kenneth, han siger ribeye, der stadigvæk siger moo.
3: Og det forstår jeg ikke rigtigt. Er det fordi, at han ikke vil? Eller?
2: Jo, det er fordi, når den siger moo, så er det fordi, den er helt rød. Den er knap nok lige rørt panden. Og det der med ribeye og bøffer, det er sådan nogen, der siger breakfast for champions. Det er jo, fordi man skal bulke, og man skal træne muskler op og sådan. Så spiser man bøffer. Jeg kunne godt gøre det.
3: Nå, Louise, hun skriver i hvert fald øllebrød med flødeskum, og den er jeg med på. Det er lækkert.
2: Det er lidt gammel, når den spiser, ikke det?
3: Jo.
2: Oh.
3: Og vuggestuer.
2: Min søn er også glad for det, så der er en god grund til. Christian skriver kold lasagne med Heinz ketchup. Ja, og så har vi Jakob, du har fanget ude ved, ved banegården, som jo også bare er helt vild med æg.
6: Jamen, jeg er vild med ost, så bare brød med ost eller æg.
3: Hvordan skal ægget så være lavet?
6: Det kommer lidt an på dagen. Omelet, spejlæg, blødkogt æg. Vi spiste for 50 kroner æg sidste uge, tror jeg. Vi købte 20 æg, og de var væk for 4 dage. Bruger hele vores løn på æg.
2: Han har også fået løn i dag, Jakob, så hey, de skal bruges på æg. Tak for at være med. Temaet var altså, hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag?

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Weekend på Radio ABC med Nick og Jay på KBH. Annika har haft et stærkt år, og det virker, som om hun altid har vidst, hun skulle være en eller anden form for stjerne. Har vundet børnets Melodi Grand Prix. Hun har også en rolle i klassikeren Jagten, en dansk thriller-drama med Mads Mikkelsen i hovedrollen, instrueret af Thomas Vinterberg. Ja, der finder man altså Annika i en lille rolle som Clara. Og ja, så de sidste par år, der er det jo popstjernen Annika. Nu får du hende, Desperado.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
0: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lidt. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Let's go, go, go down.
11: Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
11: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Rodrigo's Stupid Song. Du finder den på hendes nye album, der kom i midten af juni måned, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Det er en lang ende slags, må man sige. Der finder man altså også blandt andet Drop Dead og andre kæmpe store hits. Hits, det får du på ABC. God weekend med Suspekt om 3 minutter, inden da du ender i mellem Boran G og Medina. Gem dit nummer hos Morgenkammeraterne.
1: Jeg har

lidt house pop til dig fra Monique. Morgenkammeraterne, et højdepunkt fra morgenshowet på vej efter en sang, som har den ondeste intro. Altså, det slår så hårdt, det her. Altså, du har et lille sæt højtaler eller en transistorradio, så ærligt, så batter den her ikke sang så meget. Men har du en, hvor man godt kan mærke bassen i brystkassen, så kan du skrue ekstra op for bassen på den her. Dance med Slater.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Jeg lovede at fortælle om en særlig person.
2: Ja.
1: Og personen er Durek Verrett, og han er gift med Martha Louise, som jo er prinsesse af Norge og den nye kong Håkons storesøster.
2: Okay, så det er simpelthen det norske kongehus, at vi skal grave ind i nu?
1: Ja.
2: Sindssygt.
1: Og han er ret vild.
2: Hvor vild?
1: Han er først vel ikke lidt. Altså, han er jo så svigersøn til kong Harald.
2: Oh.
1: Han er født i Californien, han er 51 år gammel, og så er han meget flamboyant.
2: Færdig,
1: han
2: beskriver det, sig selv. Jo, det kan man jo godt være, ikke?
1: Det kan man godt, og det er helt fint. Men han skiller sig i hvert fald ret meget ud i forhold til den resten af kongefamilien, som måske er lidt sådan, ikke reserveret, men lidt sådan tilbageholdende og sådan royale.
2: Klassiske mennesker måske, ja.
1: Han beskriver sig selv som halv reptil, halv alien. Så er han selvudnævnt shaman.
2: Mm-hmm.
1: Så hævder han at kunne forudsige fremtiden, kurere kræft, uddrive dæmoner. Og så kan han rotere kroppens atomer og på den måde ændre en persons alder.
2: Ej, hvor er der mange informationer, der får mig til at sige, hold kæft. Okay, reptil, shaman, mm-hmm. Kan forudsige fremtiden, kan kurere.
1: Ja.
2: Wow, et menneske.
1: Ja. Og efter han jo er blevet en del af kongefamilien, ja, så har der været en del kritik omkring ham og ham som person. Og for nylig har han gjort noget ret vildt. Fordi i fredags, der døde desværre kong Harald,
2: ja,
1: og gik bort. Og der er sådan en klassisk norsk tradition for, at hele familien, de holder tavshed sammen. Op okay. til flere dage.
2: Sådan i respekt for kongen, dødsfaldet. Der døde.
1: Ja. Okay. Ja. Det har de gjort altid. Det er ikke en nedskrevet regel, men det er ligesom det, man gør.
2: Mm.
1: Der vælger Durek selvfølgelig lige at hoppe ind på Instagram 3 timer efter det er blevet offentliggjort, at Harald er gået bort. Hopper ind på Instagram og poster en hel del stories, vil jeg lige sige. Billeder og kærlighed til kong Harald. Han skriver blandt andet, "Love you, dad. I will miss all our fun times together."
2: Vildt nok, ikke? Altså, det kan være, at han synes, 3 timer var lang tid. Det er fandme også lang tid i min verden, du.
1: Og det tror jeg er meget muligt, det var sådan, det var.
2: Ja.
1: Men det er ret vildt det her med, at han skriver, "Dad." Altså, han beskriver ham som far. Det er noget, man lige bemærker, for det er han jo ikke.
2: Nej.
1: Og der har været en hel del sådan uoverensstemmelser mellem ham og kongefamilien.
2: Ja.
1: Altså, de skulle til syne have et godt forhold, men Durek har selv beskrevet, at de har kaldt ham som, set på ham som fuldstændig gal, da han kom ind i familien, fordi han skiller sig en hel del ud.
2: I'm crazy.
1: Og jeg tror også, der er mange i den norske befolkning, der har fået myseosten kaldt i halsen.
2: What?
1: Fordi at der har været dyb frygt for, at han vil overtage prinsessen. Og jeg synes jo, han får Højbjerg til at, altså Marius Højby til at se helt normal ud. I forhold til Durek.
2: Det,

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask. Helt uden sjask. Rye gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Håndværkskvalitet helt i top.
7: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
8: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
9: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
10: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
11: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Når du både hører danske og internationale rapper, så skal du ikke være i tvivl om, at der er mange af dem, der er vokset op med Eminem. Legende og også et legendarisk nummer, det var Lose Yourself. Stefan her, morgenkammeraterne. Nyhedsopdatering klokken 8. Derefter flere højdepunkter fra morgenshowet. Det her, det er også et personligt højdepunkt for mig musikalsk. Jeg elsker det her nummer. For mig er det bare sådan lyden af sommeren 2026. Han er fra Frankrig. Han hedder Hugel. Sammen med Alternate for the Moving to the Sun.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Nu er min computer frosset igen.
18: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
17: Jeg prøver lige at genstarte den.
18: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
17: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
18: Jeg sagde det jo.
19: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM, med dig hele vejen.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I Sydgrønland får Narsarsuaq Lufthavn nu forlænget sin levetid med et år. Det sker efter, at den grønlandske regering Naalakkersuisut og Forsvarsministeriet har indgået en ny aftale. Med aftalen med Danmark yder op imod 45 millioner kroner til at holde lufthavnen åben i forløbet et år. Formålet med forlængelsen er at afsøge muligheder for, at lufthavnen vil kunne anvendes fast af forsvaret eller andre NATO-allierede. Danmark får nu en udleveringsaftale med Marokko. Aftalen kom på plads efter et møde i går mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og hans marokkanske kollega. Aftalen vil gøre det nemmere at sende personer med marokkansk baggrund tilbage, hvis de misbruger den danske gæstfrihed. Udover udlevering skal det nye dansk-marokkanske partnerskab også handle om grøn energi, handel og migration. To amerikanske fredsforhandlere rejser i morgen til Ukraine efter et besøg i Rusland, det oplyser Reuters. Steve Witkoff og Jared Kushner skal præsentere en plan for at få afsluttet krigen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky lover sikkerhed under besøget og opfordrer samtidig Rusland til at undlade luftangreb. I dag får vi lidt eller nogen sol og regnbyer, der kan være kraftige og med hagl og torden, og stedvis også kraftige vindstød 15-18 grader, lidt til hård vind mellem vest og nordvest, ved kysterne op til cooling, lokalt med hård cooling og risiko for kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.

Tilly Swims er Mr. Know-it-all, Mr. Radio Presenter. Det er mig. Hej, hej, Stefan. Stod tidligt op, har sikret mig den store kop kaffe, og det er bare dig og mig. Der er gode hits til dig. Det er fra Albert Heath, Rune Rask og Taylor Swift. Og så er der selvfølgelig også lige et lille højdepunkt. Og for mig var et højdepunkt fra showet, da jeg fik en snak med Michael, som jo er deltager i programmet Gift ved første blik, som man kan se på DR TV og DR1. De er nået til sæson 12, og han i første afsnit bliver altså gift med Torben. Og Michael er fra Randers, han er østjyde, han er fra ABC-land, og derfor så inviterede jeg ham i studiet. Og jeg vil bare sige sådan, det var et fantastisk menneske, jeg fik mig en snak med, og det kan du altså få som et lille højdepunkt, og også som podcast mere om det senere.

Tiesto og Take McRae med 10:35. Inden jeg spiller Albert Heath for dig med Lille Hus i Jylland, så kan jeg sige, at potentielt kan der komme et nummer med Mumle og Albert Heath. Albert er jo fra Sønderjylland, men bor altså i dag i København. Du kender ham fra sangen Horsens, og var også en af dem, som vi præsenterede tidligere i år til ABC Beach Party. Han har jo lavet den her sang, der handler om, at man bare skal slå sig ned i Jylland og København og noget lort. Og der var Mumle inde og kommentere. Mumle, som du kender for det modsatte af mange andre hits, hun har base i Østjylland. Hun bor i Østjylland. Og hun var ude og sige, hey Albert, nok snak om, hvor nice Jylland er. Jeg synes bare, du skal flytte hjem. Så Albert har ude at sige, jeg tror, hvis lige jeg skal tilbage til Jylland, og vi skal i studiet, og det kunne jo være nice, fordi der er noget med Albert og duetter. Han har gjort det med Sofie 1998, og nu gør han det også med Darling, Lille Hus i Jylland. Jeg har lov at følge op på, om der nogensinde kommer en duet imellem Albert og Mumle.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Det her er Radio ABC.
9: Vi ses.

0: ABC, vi gætter hits, så den her kom fra Hendrix Golden. Før hun rask kampen bær blæst back-to-back, og en svensk rapper ved navnet Adam på En som dig. En som Michael fra Gift ved første blik. Du kan få hele interviewet med ham og Morgenkammeraterne som podcast på vores hjemmeside, radioabc.dk, eller de forskellige podcastplatforme. Bare søg efter ABC Interviews, og så kan du også finde det seneste, som netop er med Michael. Michael bliver i afsnit 1, som blev præsenteret i torsdags, gift med Torben. Og han har været på en rejse, må sige, fordi han er altså gået fra heteroseksuel til homoseksuel. Her fortæller han om sin kærlighedshistorie.
1: Du har jo tidligere været gift med en kvinde, du har en datter, og så senere i livet springer du ud. Kan du huske, hvornår du egentlig sådan tænkte, okay, der er noget her i mig, som gør, at jeg kan faktisk mærke, at jeg måske faktisk også godt kan lide mænd?
2: Jamen, jeg har i mange år vidst det, især i teenageårene. Ja. Jeg har bare aldrig gjort noget. Altid bare, hvad så med piger?
1: Ja.
2: Og så, ja, jo ældre jeg blev, så kunne jeg godt se, at man skal vist snart gøre noget, hvis man skal gøre noget.
1: Ja, så var du bange for, hvad folk, hvordan de ville reagere
2: ja,
1: på det?
2: Ja, det har altid været med, at hvad vil folk sige, hvis man også er homoseksuel.
1: Ja, hvornår gjorde du det?
2: Jeg gjorde det, da jeg var 32.
1: Ja, og hvordan, altså, hvordan var det efterfølgende? Kunne du så mærke sådan, okay, jeg skulle have gjort det noget før, eller var det bare sådan, det var bare sådan?
2: Nej, jeg synes ikke, jeg skulle have gjort det noget før, for så har jeg ikke oplevet det, jeg har oplevet på det tidspunkt. Men altså, nok et budskab til andre, at hvis de går med de tanker, jamen, så gør det. Fordi jeg troede faktisk, at nogen måske ville korte hånden af en. Det er der ingen, der har gjort. Alle synes bare, det var fedt.
1: Trods det er dejligt, at vi lever i et samfund, hvor man, altså 9 ud af 10, vil jo sådan tænke, at det er jo bare sådan, kærligheden, den går sin vej, ikke?
2: Ja.
1: Hvad med din datter? Hvor gammel var hun, da det skete?
2: Anna, hun var 7 år.
1: Okay.
2: Jeg tror ikke, hun vidste, hvad det var. Men i dag, også når hendes venner spørger hende, hvordan er det, at far han er til fyre, hvor hun bare siger, jeg har altid far. Så det er pisse fedt.
1: Jamen, det er så,
2: også i en by som Randers.
1: Ja, hvordan er det egentlig at være homoseksuel i Randers? Altså, du ved godt, altså, er der datingmiljøet er vel ikke det største?
2: Nej, der er ikke et datingmiljø, men man kan sagtens sidde nede på en bar og være sig selv. Det synes jeg er cool, at mine veninder og kammerater og jeg kan tage i byen, og at man bare er sig selv.
1: Er du egentlig mere modig, end du måske selv går, tror, når du så egentlig har lavet det her?
2: Det tror jeg faktisk, jeg er.
1: Okay. Jeg tror også, der er mange, der synes, du er modig at være med i Gift ved første blik.
2: Ja, det tror jeg også. Man skal have en vis portion modighed for at kan tilmelde sig det program, og så også gå det igennem. Men mega fedt.
0: En vanvittig sympatisk mand. Hele interviewet med Michael kan du som sagt få på vores hjemmeside lige nu.

0: et par uger, så kan du på Disney Plus se den helt nye Toy Story 5. Jeg har den sådan på min liste, det skal jeg lige have klaret i 2026. Soundtracket til netop filmen, der finder man I Knew It, I Knew You, og den kommer altså fra Taylor Swift. Nyt power hit fra Berg på vej om lidt. Hvem er det, der græder? Nu kan du glæde dig til.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig.
9: Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
10: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Se, det er Berg. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Fortæl om dit livs vildeste fest, og nu skal vi bare tage fat i nogle af jeres beskeder. Der er nogen, der har sendt så lange beskeder, vi har været nødt til at sige, vi når ikke at læse dem. Vi når simpelthen ikke at komme igennem dem. Stine kan vi tage. Hun skriver tag til resten af ABC Beach Party 2026. Det var i så i år selvfølgelig. Hun havde 40 års fødselsdag, som hun aldrig vil glemme. Det var luksus, det var søde bartender, vagter, overraskelse af kagemand. Vi har købt kagemand, tænkte. Det var ret sejt. Vi vidste, hun havde fødselsdag nemlig. Så det var bare en kæmpe optursdag med hende og hendes 20 bedste venner.
3: Det lyder som en god fest.
2: Det lyder rigtig dejligt, ja.
3: Så har jeg været ude og snakke lidt med Ove.
2: Ja.
4: Ej, jeg ved ikke, om det var vildt. Det var da stort i hvert fald. Vores bryllup, det holdt vi også ude i drivhuset. Der var det jo med 120 mennesker og liveorkester og sådan.
2: Og sådan noget. Det er så særlig en fejl. Der er meget bryllupper. Ja. Jeg forstår det også godt. Altså, hvor mange bryllupsfester har du været til?
3: Jeg har været til et bryllup.
2: Du skal glæde dig. På et tidspunkt, den alder jeg er nået i, der synes jeg bare, der er bryllupper tre gange om året. Ikke? Og Det er dejligt, fordi det er sådan nogle rigtig fede fester med dem, du rigtig godt kan lide.
3: Det kan jeg forestille mig.
2: Maria siger, at da jeg var 15, var jeg alene hjemme en weekend med min bror og skulle til en fest i Randers. Så fik jeg lov til at invitere 10 hjem til en lille forfest. Lige pludselig blev det til 50 mennesker, og de skulle have været ude klokken 1, men da klokken så er 2, så kom min bror og hans kammerat i døren og siger, festen er slut. Jeg var ikke så populær. Maria, det er det der med ungdomsfester, det er altid sådan, det stikker bare i år.
3: Men det er også sådan, lidt sådan noget, man er lidt glad for, når man er blevet voksen, at man har gjort.
2: Ja, ja. Man er helt klart nødt til at have de der sindssyge fester, også specielt. Åh nej, du skulle ikke have haft højhælet på de her sko. Åh nej! eller højhælet sko på de her gulv, mener jeg.
3: Ja, jeg forstår. Nå, og så skriver Jan, ikke uden min sagfører. Han skriver lige fra fængslet af.
2: Ja, det er sejt nok. Jan, vi håber, det kommer til at gå godt. Vi slår af på Tobias, som også tjekker ind for banegården og siger det her.
5: Vi har været nogle kammerater, der har taget sig egen appa et par gange. Der har i hvert fald haft nogle gode fester.
3: Hvordan fester man i egen appa?
5: Jamen, så havde vi et hus lidt uden for byen, og så drak vi der, inden vi tog ind til byen. Og så festede vi der lidt forskellige steder i nogle timer, og så tog vi hjem om morgenen, sov vi og hoppede i poolen, og så tog vi det igen.
3: Det lyder som nogle gode fester, eller næsten en lang god fest.
5: En lang fest, ja. Men det var godt, ja.
2: Ah, det er altid godt at lige tage et smut til Kyberen, så man lige kan få et bajsalademad med drengene.
3: Jeg elsker også, at han slutter på. Han fortæller om den her crazy fest og slutter ham med, ja, det er godt, ja.
2: Ja, det er godt, ja. Det. Ellers er det, fordi han tænker, vi har aftalt intern i drengegruppen. Vi snakker ikke højt om detaljerne. Vi snakker ikke om detaljerne, for det er sådan noget eat, sleep, rave, repeat. Altså, det er en fed tilgang. Tak for at være med.
0: Du lytter til Radio ABC.

Emerald Eyes med Alex Warren, Christoffer Ham med gitaren. Nyhedsopdatering klokken 9. Først musik fra Bibi Rexha og Faithless. En lille lørdags morgenfest med New Religion. Og nu får du Ariana Grande, som på verdensplan stadigvæk indtager førstepladsen. Det er altså en af de mest streamede sange lige nu. Hate That I Made You Love Me.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag sender flyvevåbnet to F-35 kampfly ind over en lang række danske byer, blandt andet Randers og ind over Djursland. Anledningen er den årlige flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen skal anerkende de udsendte og den indsats, de har ydet, og så mindes faldne soldater. Dagens F-35 kampfly er således en hilsen til de danske veteraner, nuværende soldater, de faldne og deres familier. Ifølge planen vil flyene passere hen over Randers klokken ca. 11.30, Grenaa klokken 11.35 og 2 minutter senere over Ebeltoft. Private fonde spiller en stadig større rolle i dansk forskning, det skriver Kristeligt Dagblad. For eksempel uddelte Novo Nordisk Fonden sidste år 11,8 milliarder kroner mod 114 millioner i 2005. En ny undersøgelse viser samtidig, at 78% af forskerne vil ændre deres forskningsinteresser, hvis finansiering ikke var en faktor, skriver avisen. I Sydgrønland får Narsarsuaq Lufthavn nu forlænget sin levetid med et år. Det sker efter, at den grønlandske regering, Naalakkersuisut og Forsvarsministeriet har indgået en ny aftale. Med aftalen med Danmark yder op imod 45 millioner kroner til at holde lufthavnen åben i forløbet et år. Formålet med forlængelsen er at afsøge muligheder for, at lufthavnen vil kunne anvendes fast af forsvaret eller andre NATO-allierede. I København kom en ca. 40-årig mand i går aftes alvorligt til skade, da en meget stor diskokugle faldt ned fra et loft og ramte ham i hovedet. Tre andre personer kom lettere til skade. Uheldet skete ved en firmafest for flere tusinde mennesker på Refshaleøen, oplyser Københavns Politi. Det er fortsat uklart, hvad der fik diskokuglen til at løsne sig og falde ned. I dag får vi lidt sol og regnbyer, der kan være kraftige og med hagl og torden. 15-18 grader, lidt til hård vestlig vind eller kuling og stedvis risiko for kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 14 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Godmorgen til dig med Tove Lo og Stromae på De Fleur. Jeg giver dig ikke blomster, jeg giver dig hits og det bedste fra morgenshowet. Kunne du godt tænke dig at vinde gode penge? ABC Bullseye konkurrence er på vej, og så kan du også få gode tips til dig, som er måske lige startet med SU-livet og tænker, der er 0 kroner på kontoen. Hvad gør jeg? Og der spurgte vi altså jer SU-kammerater, og nogle af jeres svar kan du høre efter Benjamin Hav, Portugal på ABC.

Kattag med Gabriella. Morgenkammeraterne, som har mere musik til dig her. Lost Frequencies, belgisk DJ og producer, som nu er aktuel med den her. Den hedder Live It All. Det er jo meget godt at tænke. Carpe Diem, lad os få udnyttet lørdagen med den her sang.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. On a train.

0: C. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Bedste råd til at overleve SU-livet ud over at få et job. Tak for at være med i lejen. Tak for ikke at være sådan netop. Så skal du bare lade bruge så mange penge. Yes, lad os bare hoppe ud i det. For eksempel har Lærke jo været ude og lige researche lidt. Det gjorde hun i går, inden hun blev ramt af sygdom. Og der fik hun fat i Christoffer, som også kunne deltage i temaet.
3: Tænk over at få preppet lidt, få lavet noget mad, der kan være i fryseren. Lave store portioner, noget som man kan gå og bruge lidt af en gang imellem. Nogle gode restemader.
2: Nogle gode restemader, lød det altså fra Christoffer. Ditte siger, madplan, drop mærkevarer af mad og tøj. Det skal du nok få råd til senere. Spørgsmålet er det nice to have eller need to have? Mikael, samle flasker. Det gjorde jeg i en kort periode, da jeg var på SU, og tjente nemt på få timers arbejde plus 300-600 kroner på en måned. Pænt meget pasta og havregryn. Udrupstegn, udrupstegn, udrupstegn og et udrupstegn. Dejligt. Vi har svanget Freja. Vi venter sagen.
4: Jeg havde en opsparing fra, da jeg var sådan helt lille. Så det er ikke, fordi jeg skulle sådan arbejde med at have en stor opsparing. Men jeg tror bare, det der med at lægge et lille beløb til siden, behøver ikke at være 4.000, man skal lægge til siden, når man er på SU. Men bare sådan, man har lidt, så det altid lige er til en nødsituation. Det synes jeg i hvert fald var rart.
2: Og det er godt tænkt. Jamen, det gør også 4.000 kroner til side. Det skal man også. Altså, så er det en vild SU, eller så bor du på gaden. Marie siger, inviter dig selv på mad hos alle, du kender. Kan man gøre det hver dag? Nå, Torben. Vi så jo hinanden i sidste uge. Må jeg komme forbi igen? Du ved jo godt, at jeg ikke kan tåle svinekød. Tim skriver, spil lotto og kryds fingre. Og sidste besked, synes jeg vidner om, at det behøver ikke nødvendigvis at være SU-livet med gode råd til at overleve. Fordi Tina, hun skriver, hey morgenkammeraterne, når I har løsningen, må I også godt lige tage hul på, hvordan man overlever voksenlivet. Den er god. Den er rigtig god, den der. Jeg tror, jeg føler lidt, at jeg er i voksenlivet, så der er der flere her, jeg kommer til at tage noter på. Det der med sådan en lille bit opsparing. Lav mad i store portioner, man kan fryse ned. Og invitere dig selv på aftensmad hos andre.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
0: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Weekenden er altså startet. Måske er du produktiv, måske er det bare på sofaen og afslapning hele dagen. Jay Sean og Lil Wayne med Down. Om lidt kan du glæde dig til Annika, Olivia Dean samt Olivia Rodrigo. Bliv der.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland. Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
2: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjerggrav.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: om det svære parforhold.
1: Kommunikation er en vigtig ting. Maner en helt fik det hos morgenkammeraterne. Om det er en mand, en kvinde, eller måske en, der slet ikke identificerer sig som et køn, jamen ABC Bullseye er for alle, der er premiere på mandag. Det starter hos morgenshowet her, hvor der er mulighed for at være med. Vi siger på et tidspunkt, hey, nu skal du være klar til at sms ind. Når du gør det, så skal du være klar ved telefonen. Hvis vi ringer dig op, så får du lov til at komme med et bud og prøve at kaste med, hvad kan man sige, beløbspilen. Det handler om at ramme bullseye, fordi du kan vinde imellem 0 og 10.000 kroner. Men hvad det eksakte beløb er, er en hemmelighed. Du kaster, du siger 7.400 kroner. Det kan være, det spotter om, og så siger det ding, ding, ding, og så vinder du lige præcis det beløb. Men der er også muligheden for, at der er en stemme, der siger højere eller lavere, som indikerer, at du ikke har ramt det eksakte beløb. Og dermed så bliver der lige guidet, om man skal næste gang byde højere eller lavere end det første beløb, der nogle gange er kommet ind. Så det bliver spændende at se, hvis du er lidt forvirret omkring konkurrencen. Det vil sige, det er lidt som et brætspil. Man skal lige forstå reglerne. Du kan læse meget mere på radioabc.dk, og så håber jeg, at du er klar til at være med på mandag.

Tyler og Sara Larsson på She Did It Again. ABC, lige om lidt med programmet Mega Nice, der er jo hit til radioen 24/7. Og mine 4 timer er gået. Det var dejligt. Det var hyggeligt. Nu skal jeg ud og hygge mig med familien, og så tager jeg så lige en chance igen i morgen fra klokken 6 med det bedste fra morgenkammeraterne. Jeg hedder Stefan. Sætter den videre til Jørgen Bjerregaard efter klokken 10. Ha' det godt!

0: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag sender flyvevåbnet to F-35 kampfly ind over en lang række danske byer, blandt andet Randers og ind over Djursland. Anledningen er den årlige flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen skal anerkende de udsendte og den indsats, de har ydet, og så mindes faldne soldater. Dagens F-35 kampfly er således en hilsen til de danske veteraner, nuværende soldater, de faldne og deres familier. Ifølge planen vil flyene passere hen over Randers klokken ca. 11.30, Grenå klokken 11.35 og 2 minutter senere over Ebeltoft. Naturminister Christian Rabjerg Madsen afviser kritik af sin håndtering af den ulv, der blev skudt i august. Flere politikere har kritiseret, at der gik 10 timer, før ministeren holdt pressemøde med den døde ulv liggende foran sig i græsset. Men ministeren afviser, at ulven blev holdt skjult som del af en iscenesættelse. Han fastholder, at fremvisningen af ulven var en bevidst politisk handling, som han vil gøre igen. Flere skud blev går aftes affyret mod en lejlighedsdør i et boligområde i Værløse, det bekræfter Nordsjællands politi. En beboer var til stede i lejligheden under skudepisoden, men ingen kom til skade, oplyser politiet. Årsagen til skyderiet er fortsat ukendt, og politiet har endnu ikke identificeret en gerningsmand. Danmark får nu en udleveringsaftale med Marokko. Aftalen kom på plads efter et møde i går mellem udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og hans marokkanske kollega. Aftalen vil gøre det nemmere at sende personer med marokkansk baggrund tilbage, hvis de misbruger den danske gæstfrihed. Udover udlevering skal det nye dansk-marokkanske partnerskab også handle om grøn energi, handel og migration. I dag får vi lidt sol og regnbyer, der kan være kraftige og med hagl og torden. 15-18 grader, lidt til hård vestlig vind eller kuling og stedvis risiko for kraftige vindstød.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

Let's go. Die Die fra Shakira og Burna Boy. Og så bliver der taget hul på lørdagens udgave af Make an Ice på Radio ABC. Hej med dig, jeg er Jørgen med dig de næste 4 timer med en masse historier fra ugen, der er gået. Der er blandt andet glædelige nyheder om nogen, der skal giftes. Vi skal kigge lidt nærmere på, hvad der har været det største hit på, ikke Spotify, men derimod TikTok denne sommer. Så er der nogen, det ikke går så godt for, og så er der lidt filmnyt, som vi kigger på her inden for den næste halve times tid. For Tom Cruise har kommet med en ny udmelding om et projekt, han arbejder på. Det kan du høre mere til, hvis du bare bliver hængende. Udover det, hits fra Alex Warren, Ariana Grande og lige nu Sabrina Carpenter. Velkommen til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Dima, natten bliver morgen. Mega nice på ABC. Husk, der er kun 2 dage til, at Radio ABC går i luften med vores nye konkurrence Bullseye. Det handler om, hvor godt du kan ramme. Fordi vi har fra mandag morgen et hemmeligt beløb. Og hvis du kan gætte det, rammer du Bullseye, ja, så render du afsted med pengene. Det er et beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Når du kommer med dit bud, ja, så hjælper vi. Så ser vi enten højere eller lavere, og så må vi se, om vi efterhånden altså kan få sporet os ind på helt præcis, hvad beløbet er. Og der er en, der altså får ABC Bullseye og render afsted med alle pengene. Vi skal nok forklare meget mere, men der er altså premiere på konkurrencen, som altså kan sikre dig helt op til 10.000 kroner mandag i Morgenkammeraterne.

0: Afrojack siger, og David Guetta på Radio ABC. Det er mega nice lige om lidt med lidt filmnyt fra Tom Cruise, men inden der er også musik fra Harry Styles. Og kæmpe hitteren fra Hugel, Moving to the Sun.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
3: Er det muligt at se på nogle gardiner?
2: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissé-gardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
4: Se mere på rygardiner.dk.
5: Mejlby, bilens bedste ven. Autoværksted.
6: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule? Så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
7: Håndværkskvalitet helt i top.
8: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
9: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
10: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv. Swarovski.dk.
11: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
12: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Here we go!
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: American Girls, Harry Styles. Lørdag på radioen med Martin Garrix, Ed Sheeran og klassiker fra Nelly Furtado også tættere lige om et øjeblik. Men først lidt spændende filmnyt. Tom Cruise gør det igen, ligesom han for 2 år siden lavede en efterfølger til kæmpe klassikeren Top Gun. Så gør han nu det samme med en af hans andre klassikere, nemlig filmen Days of Thunder. Originalen fra 1990, hvor Tom Cruise jo spiller racerkøren Cole Trickle. Og den bliver altså vagt til live igen inden ret lang tid. Og jeg må sige, personligt, der blev jeg virkelig overrasket. Der blev postet en lille video fra Tom Cruise side sammen med en af hans medstjerner i Days of Thunder 2, nemlig Anne Hathaway.
1: Let's make the movie. I'm gonna have this baby, and then we're gonna make this.
2: That's a good idea. Okay. You have the baby, then we'll go make the movie. We're coming out summer of 2028. Don't be late.
1: Are you sure you want to go with that?
2: I don't know. I'm trying. Whatever happens.
0: Jeg ved ikke hvorfor, jeg havde måske bare aldrig rigtig forestillet mig, at en Hathaway skulle spille over for Tom Cruise. Men altså, hvorfor ikke? Som sagt, så er der lige et par dage til, at der bliver premiere på Days of Thunder 2. Fordi Anne Hathaway er altså højgravid. Der er lige en lille ny, der skal til verden, inden at de kan gå i gang med at indspille filmen. Men altså, 2. juni 2028. Der kommer der altså en ny Days of Thunder-film. I mellemtiden, ja, der kan man jo altså opleve Tom Cruise i biografen i en kommende film, der får premiere den 2. oktober, som er vurderet ud fra det, man har afsløret, hvad filmen handler om, og den trailer, der er blevet offentliggjort, så er det en sort komedie. Sådan virkelig sort med sort på. Også sådan en af de her film, hvor Tom Cruise altså ikke ligner sig selv. Han er en gammel og meget, meget rig oliemilliardær, som har været med til at køre verden ud på kantens rand på grund af global opvarmning osv. Men nu skal han åbenbart være med til at redde verden. Den hedder Digger og får altså premiere i oktober måned i øvrigt med John Goodman i rollen som USA's præsident.
3: Du lytter til ABC.

Maneater fra Nelly Furtado. Weekend på ABC inden for den næste halve time. Også Rune Rask og Hampenberg, Top Gun, Olivia Rodrigo på vej i playlisten. Og vores nye powerhit, Berg, er jo aktuelt med ny musik, som du også kan høre her lidt senere i Mega Nice. Inden ABC-nyhederne kl. 11, blandt andet den her, Bowser og Magnatic.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Dava skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
22: Er du dum i hovedet, eller
23: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
22: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
25: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Annika og Livsforladt. Nu tid til en update fra ABC-nyhederne. Og så venter Rune Rask og Hampenberg blæst lige på den anden side med en som dig.
1: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
2: Nu inviterer Museum Østjylland til nye oplevelser i Randers, Grenaa og Ebeltoft frem til årets udgang. Museets nye program byder blandt andet på foredrag om vikingetiden, krigere og søslag på Kolindsund og livet under besættelsen. Også i efterårsferien kan børn og voksne blandt andet komme på duftomvisning i Randers. Det fremgår det nye sæsonprogram. Her bruges forskellige dufte til at gøre historierne fra museets udstillinger mere levende. Alle udstillinger og ferieaktiviteter for børn har gratis adgang. Nu kan alle danskere være med til at kortlægge Danmarks historie. 23.500 digitaliserede historiske postkort fra Det Kongelige Bibliotek er lagt på Nationalmuseets platform. Hvor er det fra? Her kan alle nu hjælpe med at stadfæste bygninger og lokaliteter. Også den gamle by i Aarhus er en del af projektet, der skal gøre dansk kulturarv lettere at finde og bruge. Flere skud blev går aftes affyret mod en lejlighedsdør i et boligområde i Værløse, det bekræfter Nordsjællands politi. En beboer var til stede i lejligheden under skudepisoden, men ingen kom til skade, oplyser politiet. Årsagen til skyderiet er fortsat ukendt, og politiet har endnu ikke identificeret en gerningsmand. Private fonde spiller en stadig større rolle i dansk forskning, det skriver Kristeligt Dagblad. For eksempel uddelte Novo Nordisk Fonden sidste år 11,8 milliarder kroner mod 114 millioner i 2005. En ny undersøgelse viser samtidig, at 78% af forskerne vil ændre deres forskningsinteresser, hvis finansiering ikke var en faktor, skriver avisen. I eftermiddag lidt sol og regnbyer, der kan være ret kraftige med havltorden og kraftige vindstød. 15-18 grader og jævn til hård vestlig vind ved kysterne stadigvis op til hård kuling.
3: Temperaturen lige nu 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

tilbage. En som dig for Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Weekend på Radio ABC. Det er mega nice. Jeg er Jørn med Olivia Rodrigo. Genlyd på Topic, Breaking Me og vores nye powerhit. I går der udsendte Berg en ny sang, som ifølge hende selv er det, man kalder et power anthem. Det er til dig, som måske ikke tror nok på dig selv. Og dem omkring, der måske ikke støtter dig nok og siger, gør det nu bare, du kan sagtens. Hvem er det, der græder nu, hedder den. Vores nye powerhit, som du altså også får her i playlisten inden for de næste 20 minutter. Og her er det Top Gun og Gop.

Sommeren 2020 var det her et stort hit over hele Europa, og den store genbrugssingle for den tyske DJ Topic sammen med ATS på Breaking Me. Og nu til en amerikansk sangerinde, som fik sit store gennembrud på et par tv-serier på Disney Channel. Først den, der hed Bizardvark, og senere Disney Plus-serien High School Musical, The Musical, The Series. En virkelig dum titel. Det her, det er Olivia Rodrigo på ABC. I

0: Freezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
8: Hej ABC. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.
9: Hvem er det, der kommer?
8: Hvem er det, der

Mega nice på Radio ABC, og kan lytte på Flowrider-klassikeren Good Feeling. Lille fun fact, det er en sang, som Avicii også er krediteret på, fordi i bund og grund så gjorde Flowrider nemlig det, at han havde taget Avicii's labels, og så har han bare tilsat den sine egne vokaler. Der tænker jeg, der har siddet den svenske advokat for Avicii og sagt, ah, det skal vi have nogle penge for, det der. Fra en klassiker til en anden lige nu på ABC, det tror jeg godt, du kan tåle. Det her, det er Rihanna og Only Girl in the World.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Radio ABC lige om lidt med gode nyheder. For i den her uge, der kom det frem, at en dansk artist skal giftes. Og det er en dyr fornøjelse, så derfor så skal du købe nogle billetter til hans tur. Hvem det er, det finder du ud af lige om et øjeblik. Plus musik fra Bruno Mars og Ariana Grande.
1: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
8: Programmet præsenteres af restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter

0: Weekend på ABC, Weekend og Hit. Bruno Mars var der her med I Just Might. Jeg tror, der er forholdsvis mange, der blev lidt overrasket over, at LOC i 2024 sprang ud som stand-up-komiker efter næsten 30 år i musikbranchen. Han begyndte allerede så småt at optræde på sådan små open mic-scener i 2023. Og sidste år, ja, der var han altså på Danmarks turné med sit første show, Liam, som det hedder. Og her i starten af 2027, der tager han så på turné igen med sit nye show, Skamløst. Kommer blandt andet forbi værket Randers den 20. marts. Og her på det seneste, der har han lavet sådan lidt, skal vi kalde dem Q&A-videoer på Instagram, hvor han svarer på spørgsmål, og har for kort tid siden lige offentliggjort den her lille ting.
1: Hej Liam, er du egentlig gift? Og så sådan en emoji med hjerter i øjnene. Dem får jeg faktisk en del af. Men nej, det er jeg ikke. I hvert fald ikke lige nu, kan man sige. Jeg skal giftes snart. I ved, hvad man siger. Tredje gang er lykkens gang, ikke? Og man kan ikke vinde i tombola, hvis man ikke har købt et lod. Men det er så, det er endnu en grund til at købe en billet til mit show. Fordi det er en fucking dyr brudekjole, hun har valgt. Så, men teknisk set, så er jeg ikke. Så er jeg ikke gift lige nu. I hvert fald. Så, hej med dig.
0: Ja, hej med dig. Og tillykke til dig, LOC, forlovet og skal giftes. Som han sagde, tredje gang er lykkens gang. Han har jo tidligere været gift med skuespilleren Julie Ølgaard, og efterfølgende med Christiane Schaumburg-Møller. Hans badrehalvdel, som han har boet sammen med i nogle år efterhånden, ved man ikke rigtig helt, hvem er. Han har afsløret, at de har to små døtre sammen, og nu skal der altså... Nu skal formaliteterne på plads. Nu skal de altså giftes på den rigtige måde. Og fordi det er så dyrt, så skal du altså købe billet til hans nye show.
2: Radio ABC. Yeah. Mega nice. Weekend.

som sang med på den her ABC klassiker Keep Me Nine. Men nærmest klokken 12, der er en update klar fra ABC-nyhederne inden længe. Men inden da, så får du et genlyt på Sabrina Carpenters kæmpestore genbrugshit Espresso, og her Benjamin Hav med Portugal.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart.
6: flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu inviterer Museum Østjylland til nye oplevelser i Randers, Grenå og Ebeltoft frem til årets udgang. Museets nye program byder blandt andet på foredrag om vikingetiden, krigere og søslag på Kolindsund og livet under besættelsen. Også i efterårsferien kan børn og voksne blandt andet komme på duftomvisning i Randers. Det fremgår det nye sæsonprogram. Her bruges forskellige dufte til at gøre historierne fra museets udstillinger mere levende. Alle udstillinger og ferieaktiviteter for børn har gratis adgang. Fra i dag er det forbudt at flyve med droner over København, det skriver DR Nyheder. Forbuddet gælder hele døgnet på grund af flagdagen, hvor danske udsendte hyldes. For ifølge politiet er der offentlige arrangementer med såkaldt højt profilerede gæster. Flyveforbuddet gælder også hobbydroner, og den slags forbud kan ifølge politiet blive mere almindeligt fremover. Naturminister Christian Rabjerg Madsen afviser kritik af sin håndtering af den ulv, der blev skudt i august. Flere politikere har kritiseret, at der gik 10 timer, før ministeren holdt pressemøde med den døde ulv liggende foran sig i græsset. Men ministeren afviser, at ulven blev holdt skjult som del af en iscenesættelse. Han fastholder, at fremvisningen af ulven var en bevidst politisk handling, som han vil gøre igen. Historien om den populære festhøjttaler Soundbox bliver nu til en spillefilm. Filmen følger tre danske gymnasievenner, der for over 10 år siden byggede en højttaler, som de tog med på Roskilde Festival. Optagelserne er netop begyndt, og filmen forventes at få premiere til næste sommer, skriver filmsitet Kino.dk. I eftermiddag lidt sol og regnbyger, der kan være ret kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. 15-18 grader og jævn til hård vestlig vind ved kysterne stadigvis op til hård kuling.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

nummer 2 på den amerikanske hitliste i øjeblikket. Stella Lefty og hendes Boston. Godmiddag, Jørgen her. Det er mega nice. Både med The Weeknd, Taylor Swift og Annika og hendes Desperado på vej herinde for de næste 20 minutter. Og her lidt senere, så vender vi tilbage til starten af året, hvor jeg havde besøg af Albert Heath. Dengang var han netop udkommet med sangen Daisy, og den er indirekte og på en ikke sådan super god måde faktisk blevet lidt aktuel igen, men det kan du høre mere til her om en lille halv times tid. Men først, nyeste fra Nick & Jay. Det her, det er KBH. Godmiddag. Du kan.

0: katte derhjemme, som hun tit har delt billeder af med fansene, men fansene har netop luret, at der er kommet et nyt husdyr i husstanden hjemme hos Taylor Swift og Travis Kelce. De har åbenbart fået en hund nu, en hvid samojede, som efter sigende hedder Wendy, opkaldt efter pigen fra Peter Pan. Ja, ja. Man må gå ud fra, at de kan enes derhjemme om det i hvert fald. Flere hits om lidt, blandt andet Oliver og Kesi de der dage, og Annika Desperado. Hold den her.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Rennes.

Oliver Casey på Radio ABC, hvor vi er klar med en ny konkurrence fra på mandag. Vær med i ABC Bullseye og vind helt op til 10.000 kroner, hvis du kan gætte det rigtige beløb. Fordi er det, det handler om, vi skal have et pletskud for dig. Du skal altså gætte lige præcis, hvad det er for et beløb, der gemmer sig i ABC Bullseye. Første gang, det er i morgenkammeraterne mandag mellem 6 og 10, hvor vi også nok skal forklare meget mere om, hvordan du kan være med i den her konkurrence og vinde nogle dejlige kontanter. Yeah, yeah, yeah.

0: 1000 år. Korps, Rasmus Seebach, Ankerstjerne. Mega Nice fortsætter lige om et øjeblik med blandt andet Emil Kruse og Copenhagen City og Olivia Rodrigo på Stupid Song.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardy Plank til kun 79,95. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hensøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Vi gætter hit. Emil Kruse på Radio ABC og Copenhagen City. Albert Heath klar i playlisten sammen med Darlin, Et lille hus i Jylland og meget på Albert Heath. Lad os lige skrue tiden tilbage i øvrigt til februar måned, fordi der var Albert Heath på besøg her i Make It Nice. Det var i forbindelse med hans sang Daisy. Og vi snakkede lidt om fænomenet Daisy, som jo var en reference til den her velkendte diskotekskæde, som var meget stor for år tilbage.
1: Jeg tror for mig, at Daisy bare det er en klub, som de fleste mennesker kender, og så er det bare blevet symbolet for det sted, hvor jeg mødte min kæreste, som også bare er en lille provins.
0: Det var jo bare de i provinsen i gamle dage, ikke? Ja. Altså, fordi at jeg tjekkede lige op i går, da de var i deres storhedstid, der var der cirka 40 Crazy Daisy'er i Danmark.
1: Ja.
0: Og i dag, der er der 6 tilbage.
1: Hvad sker der for det, mand? Hvad sker der? Vi skal have den åbnet i Randers igen også, jo. Vi skal have Daisy åbnet i Randers.
0: Vi vil have Daisy tilbage.
1: Det er målet. Det var derfor, jeg skrev sangen. Vi skal have Daisy åbnet i Randers igen.
0: Desværre så er der trist nyt, for missionen er ikke lykkedes, Albert Heath. I går der kom det nemlig frem, at 6 bliver til 5. Efter 20 år med fest på torvet i Odder, der må Crazy Daisy dreje nøglerne om, skriver ejeren Nikolaj Gyldberg på Facebook. Det er jeg vildt ærgerlig over for både byens personale og ikke mindst nattelivets skyld, som jeg i rigtig mange år har følt et stort ansvar for. Man har i det sidste lange stykke tid arbejdet på at skabe det rigtige fremtidige fundament, blandt andet ved at gøre lokalerne mindre og reducere en lang række faste udgifter. Og det er tilsyneladende blandt andet stigende udgifter til husleje, som gør, at man altså ikke kan komme i mål. Det er ikke lykkedes desværre, det er vi super ærgerlige over, og vi kommer til at savne jer. Så der er ikke andet end at sige RIP Crazy Daisy i Odder, der er nu kun 5 tilbage af slagsen. Radio ABC.

tid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

We got a hit, another 54 Ultra, du fik Talk to You på Radio ABC. Det er ikke så lang tid siden Spotify offentliggjorde, hvad der var sommeren 2026's største hitter. Det blev jo Christoffer og hans Ringer om natten, som tog førstepladsen der. Men i denne uge, der har TikTok også været ude med en top 10 for denne sommer, og det er lidt en anderledes hitliste, som vi tjekker ud inden for den næste time her i Mega Nice på ABC, så bare bliv hængende. Inden yderne kl. 13, så skruer vi lige tiden lidt tilbage med den her klassiker fra Ariana Grande.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu inviterer Museum Østjylland til nye oplevelser i Randers, Grenaa og Ebeltoft frem til årets udgang. Museets nye program byder blandt andet på foredrag om vikingetiden, krigere og søslag på Kolindsund og livet under besættelsen. Også i efterårsferien kan børn og voksne blandt andet komme på duftomvisning i Randers. Det fremgår det nye sæsonprogram. Her bruges forskellige dufte til at gøre historierne fra museets udstillinger mere levende. Alle udstillinger og ferieaktiviteter for børn har gratis adgang. Nu kan alle danskere være med til at kortlægge Danmarks historie. 23.500 digitaliserede historiske postkort fra det Kongelige Bibliotek er lagt på Nationalmuseets platform. Hvor er det fra? Her kan alle nu hjælpe med at stadfæste bygninger og lokaliteter. Også den gamle by i Aarhus er en del af projektet, der skal gøre dansk kulturarv lettere at finde og bruge. For i dag er det forbudt at flyve med droner over København, det skriver DR Nyheder. Forbuddet gælder hele døgnet på grund af flagdagen, hvor danske udsendte hyldes. For ifølge politiet er der offentlige arrangementer med såkaldt højt profilerede gæster. Flyveforbuddet gælder også hobbydroner, og den slags forbud kan ifølge politiet blive mere almindeligt fremover. Efter at have forskanset sig i 4 dage i et hus i det nordlige Norge, er en mand i nat blevet anholdt. Det oplyser norsk politi ifølge nyhedsbureauet NTB. Siden i tirsdags har manden truet betjente med våben og affyret skud mod politiet. Alle beboere i området har været evakueret. Ingen kom til skade, da politiet i nat gennemførte en aktion mod manden i huset. I eftermiddag lidt sol og regnbyer, der kan være ret kraftige med havltorden og kraftige vindstød. 15-18 grader og jævn til hård vestlig vind ved kysterne stadigvis op til hård kuling.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

1, 3 uger i træk nu på den danske hitliste på ABC Top 50. Kun overgået af Hugel Moving to the Sun. Det var Kundo med Shen Mao. Og der er altså kun en time til, at vi starter op for den nye nedtælling. Og så kan det jo være, at Kundo rent faktisk overtager førstepladsen. Nu må vi se Emil i hvert fald klar fra klokken 14. Det er Mega Nice John her. Lige nu med en amerikansk sanger, som i den her uge offentliggjorde, han tager på turné i 2027. Og blandt andet kommer forbi Royal Arena i København. Den 13. maj, mener jeg. Forsalget er startet. Vi starter lidt tilbage. Jeg tror, de går som varmt brød. Det her, det er Sober og Homewrecker.

Christoffer og ringer om natten. Make an ice cream. Se Alex Warren på vej med hans nyeste Emerald Eyes og Hugel's Move Into the Sun også. Og her, lidt tilbage i tiden. Det er Tiesto sammen med Post Malone og Jackie Chan.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spiers Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Studieliv på SU-budget. Frisk job.

0: livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

fra hans nye album Wild Child, Alex Warren og Emerald Eyes. Emerald, som jo er det engelske ord for det, vi på dansk kalder smaragd, en ædelsten, som jo, hvis du skulle være interesseret, er grøn. Så det må være grønne øjne, vi snakker om her. Thor Farlow, 100 dage lige om lidt på ABC efter Lamina Gilly. Hvad er du på?

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage en fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
4: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Mille på Radio MC og hedder ikke mig selv sammen med dig. Da Spotify for nylig offentliggjorde deres top 10 på de største sommerhits i 2026, så var det en top 10 udelukkende med danske sange, og jo, Christoffer på førstepladsen med Ringer ikke om natten. TikTok har også offentliggjort en top 10 for deres største sommerhit i år. Og er der noget, man efterhånden ved om TikTok, så er det, at de er gode til at udsætte den unge generation for gamle hits. Og det er altså også det, der har været rigtig populært den her sommer. Fordi hvis man kigger på TikToks top 10-liste og lige snæver feltet ned til top 3, så kan vi sige, at den tredje mest populære sang denne sommer, ja, den stammer helt tilbage fra 1991. Fedeste basgang, den her. Lenny Kravitz og It Ain't Over, Till It's Over, har været brugt blandt andet til sådan break-up og nostalgivideoer. Og lidt nostalgisk kan man da også godt være. For den anden mest brugte sang på TikTok denne sommer, det er den her.

taget fra et helt fantastisk album, der kom i 2016. Men den nu desværre afdøde rapper Mac Miller. Hans 8 minutter lange sang, han lavede med Ty Dolla Sign, Cinderella. Anden største hit på TikTok denne sommer. Men dronningen over dem alle. Ja, det er også en sang af lidt ældre dato. Vi skal 15 år tilbage i tiden. Katy Perry og The One That Got Away. Helt tilbage fra 2011. Hun har faktisk også selv sådan joinet lidt med på de sociale medier, blandt andet på en populær trend, som hedder My Top 5 Nightmares. Så The One That Got Away, det har altså været sommerens største hit på TikTok.

Katteje og Animal. Og hermed så er Mega Nice slut for denne lørdag. Lige om lidt, så er Emil klar med de mest spillede sange, de største hits fra ugen, der er gået i ABC Top 50. Så bliv hængende og have en rigtig god lørdag. Hvis du

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sunes Multiservice.
3: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
2: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
3: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
2: Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
0: hit til musikken.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Det var et tilfælde, som i går førte Midt- og Vestjyllands politi til et stort narkofund, hvor der nærmere præcist blev fundet 137 kilo hash gemt i en bil, der blev standset tilfældigt nær Ikast. Tre udenlandske mænd, som sad i bilen, bliver i dag fremstillet i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Hvor meget hash mændene gemte i bilen, er politiet stadig ved at undersøge ved kontrolvejninger i dag. Kampen mod larven, egeprocessionsspinderen, eller bedre kendt som larven for helvede, har indtil videre kostet Odense Kommune 15 millioner kroner i år. Kommunen fortsætter arbejdet med at fjerne og varmebehandle larvernes redder frem til midten af måneden. Senere på efteråret vil Odense Kommune så fastlægge, hvordan indsatsen skal foregå næste år. Demonstranter blokerede her til eftermiddag Klassens Gade på Østerbro i en uanmeldt demonstration. Gaden er dog igen åbnet for trafik, oplyser Københavns Politi. Demonstranterne måtte fjernes med magt, efter at de havde fået flere påbud om at forlade stedet. Det vides ikke, hvem der præcist stod bag blokaden. Og med et kig på vejrmenuen, så får vi en cocktail af sol og byer, der kan være med hagl og torden. Temperaturen ligger sig mellem de 14 og 18 grader. I aften og nat skifter vi over til let skyde til skyde vejr, først med et par byer, senere tørt vejr og temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. ABC.
3: ABC.
2: Weekend på ABC med de største hits lige nu.
3: Det her er ABC Top 50.
4: Jeg elsker det, og jeg har glædet mig som et lille barn til lige præcis det her øjeblik. Det øjeblik, hvor jeg kan lukke op for gaveposen. Den gavepose, der hedder ABC Top 50. Og titlen, ja, den forklarer sgu meget godt, hvad der kommer til at ske de næste 4 timer. Mit navn er Emil, og jeg kan da garantere dig for, at jeg har samlet de bedste hits lige her. Og tæller ned over de 50 største af dem fra ugen, der gik. Jeg kan sige så meget. Der er 2 nyheder, 3 re-entries, 1 par spotlights. Og en bobler, jeg er klar til at præsentere for dig. Og det helt store spørgsmål, der skal besvares, det er: kan franske Hugel endnu en gang indtage førstepladsen med Moving to the Sun? Det er bare nogle af de spørgsmål, der skal besvares. Der er masser af andre. Vi starter fra toppen af. Det er det første, jeg kan smide 2 streger under. Tyler og Sara Larsson, She Did It Again. Velkommen til.

0: Bella Kane, I love it, I love it, I love it på plads nummer 49. Den her uges ABC Top 50 er i fuld gang. Lige nu, der spoler vi tiden tilbage til 2022. Jeg ved godt, at det er 4 år siden, men jeg er ret sikker på, at St. Clara husker det år fuldstændig perfekt. Hun var nemlig til en koncert, som var lidt mere anderledes end alle andre. Hun fik lov til at synge for dronning Margrethe, og så gjorde hun da det på fransk. Prøv at høre her, hvordan hun selv synes, det var.
1: Jeg følte, jeg både skulle sådan brække mig og skide på samme tid, fordi jeg var så nervøs. Det var virkelig, der foregik mange. Det var bare en vulkan af følelser inde i mig, er nødt til lige at sige. Men det var en fucking god oplevelse. Det viste sig at være en rigtig, rigtig god og smuk oplevelse. Og jeg hverken kastede op eller skidt på scenen. Så.
2: Og kæmpe plus ved det. Altså kæmpe sejr. Det må også være en sejr.
1: Ja, jeg var lidt bange for lige at komme til at læse en lort lige på scenen der foran dronning. Det havde været lidt småakavet. Så var vi ikke blevet flygge med dine.
0: Masser af næver og masser af gode tider også på samme tid. Plads nummer 48. St. Clara, gosh, I love it. 48.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det her er ABC Top 50.

Jeller fra Cat's Eye på plads nummer 47. Var der, altså, jeg må krybe til korset på den bedst mulige måde. Pengene sidder løst her på Radio ABC. For på mandag, der starter ABC Bullseye. Kan du ramme plet, så kan du altså løbe afsted med det beløb, som vi lige præcis går og leder efter. For et tilfældigt beløb mellem 0 og 10.000, der skal du udpege og ramme plet på lige præcis det tal, som vi er på jagt efter. ABC Bullseye kan du læse meget mere om på vores hjemmeside radioabc.dk, eller ellers bare være pisse klar, mand. Det er på mandag, det går løs. Vi starter hos morgenkammeraterne, så vær med i ABC Bullseye. 46.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: It's just a goat.
2: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk. 45.

0: Ray, Where's My Husband på plads nummer 45. Den evige skattejagt, der startede med lige præcis det her nummer. Hvor er Ray's egentlig mand henne? Har du kigget under sofaen eller et eller andet vanvittigt sted? Jeg har hørt, at man altså intet er væk, før kvinden ikke kan finde det. Så hey, den kommer på et tidspunkt. Men den der skattejagt omkring ABC Top 50, ja, ved du hvad, vi er i fuld gang med den. Men skulle du nu i den kommende uge komme i tanke om, jeg kunne faktisk godt lige klare et skud ABC Top 50 igen, så husk, at du kan fange hele listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Det kan du fra klokken, den slår 18 den her lørdag. Eller fra mandag morgen, ja, så kan du høre hele listen fra ende til anden på vores Spotify. Så skulle det nu være, at du tænker, hvem var det egentlig, der indtog plads nummer 44? Ja, så kan du tjekke det ud på vores hjemmeside, eller skrue op lige nu for plads nummer 44. Det er Tame Impala og Jenny Dracula.
1: 44.

0: Hos Carl Ras går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
1: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
2: Håndværkskvalitet helt i top.
3: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
4: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
5: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
6: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
7: Du lytter til ABC Top 50. 43.

0: At pakke flue i et spin indtager plads nummer 42 på ABC Top 50, hvor det sådan, jeg vil ærligt sige, det er saftsus med en vanvittig rejse af pakke, de har været på. For hvis man bare spoler sådan halvandet to år tilbage, så var alle sådan, hvem? Hvem er pakke? Og er det bare sådan en gymnasieband, eller hvad er det, der foregår? Og siden da, ja, der har de bare med raketfart styret derudad. Og til oktober, ja, der spiller de altså i Parken i København, at pakke indtager den danske national arena. De joinede Morgenkammeraterne til en lille snak om stort og småt, og blandt andet også, hvem der har den største tendens til at glemme ting.
1: Sidste gang, vi var i...
2: Oh, du flakker bare! Så kom med den!
1: Altså, Rumle har glemt sin kuffert. Ja. Sådan en helle midt på vejen. Altså, på vejen fra Aalborg. Så blev vi bare efter, og så vi var kørt hjem til København.
3: Det er Rumle. Fordi vi var landet i København. Og så, min taske ikke i bilen.
4: Der er en AirTag ud, den er i Aalborg.
3: Du har fandme også, du har glemt stortrummedalen engang. Og stortrumstolen.
2: Ja, men...
3: Den var så også grov.
5: Ej, hvor er det
2: was
5: sindssygt.
2: It really me, or was it?
0: Hør hele interviewet med at pakke på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast. 41.

0: The Second Voice og Let Me Be på plads nummer 40. Vi er fuld gang med ABC Top 50, så man kan roligt sige, vi springer ind i noget lidt andet. Burhan G, en mand, der har leveret et hav af hits. Han er en mand, som... Ja, han har også en samling, eller samling, det er måske sådan lidt stort sagt. Han har en ting, som er unik, lad os kalde det unik, som involverer Tobias Rahim.
1: Da hele det her NFT-noget ligesom kommer, det er jeg jo allerede opmærksom på, fordi der sker en masse spændende ting med det. Og Tobias, så vandet sagt det han er, så altså det første egentlig billede fra Danmark, sådan en NFT på en auktion.
2: Ja, han var den første.
1: Han var den første, der sælger et helt nøgenbillede, altså med tissemand og det hele, jeg må sige, det er rart. Og det, der tænkte jeg, må der være, hvis han er frontløber på det, så skal jeg også være frontløber for at være med på den rejse. Jeg vil også være, det vil jeg være med på. Så jeg ejer simpelthen det her digitale kunstbillede af en nøgen Tobias Rahim.
0: Det her billede, jeg kan mærke, jeg på den ene side har jeg lyst til at se det, på den anden side har jeg overhovedet ikke lyst til at se det. Uanset hvad, så er Burhan G sammen med Medina lige nu. Gem dit nummer på plads nummer 39.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Er du dum i hovedet?
17: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
25: Tilbage til musikken.
26: Radio ABC 38.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag er det flagdag for Danmarks udsendte, og i samme anledning bliver et nyt permanent veteranhjem indviet i Slagelse, hvor veteraner kan få et fristed og støtte til at komme videre. Dagen markeres både landet over og blandt danske soldater i udlandet. Den danske kampbataljon i Letland har blandt andet holdt parade og et minuts stilhed for de faldne. Herhjemme deltager blandt andet kongeparret og statsminister Mette Frederiksen i den officielle markering, oplyser forsvaret. Under en firmafest for flere tusinde mennesker på Refshaleøen kom en cirka 40-årig mand i går aftes alvorligt til skade, da en meget stor diskokugle faldt ned fra et loft og ramte ham i hovedet. Tre andre personer kom som følge heraf lettere til skade. Det er fortsat uklart, hvad der fik diskokuglen til at løsne sig og falde ned. Over 60 personer har i dag mistet livet i kampene mellem Yemens militære styrker og den militante Houthi-bevægelse. Ifølge flere kilder lyder det, at flere civile er blandt de dræbte. Derudover er 26 soldater og 31 Houthi'er blevet dræbt i løbet af flere timers kampe i den sydvestlige del af landet. Og med et kig på vejrmenuen, så får vi en cocktail af sol og byer, der kan være med hagl og torden. Temperaturerne ligger sig mellem de 14 og 18 grader. I aften og nat skifter vi over til lidt skyde til skyde vejr, først med et par byer, senere tørt vejr og temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC. 37.

Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje.

0: Danmark. Faglig udvikling, juridisk tryghed.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Det her er ABC Top 50. 34.

0: Top Gun og Gops, falder du, så falder jeg. Plads nummer 33 på ABC Top 50. Det går godt for Top Gun og Gops, og især Gops, han er, har en kærlighed for biler. Og lige præcis den kærlighed snakkede de om, da de joinede Jørn i Mega Nice. Det er måske en lige voldsom nok omgang biler.
1: Det er altså, også Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen, og så sagde du, ej, det gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
2: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige øjeblikket.
3: Det er lige øjeblikket. Ja. Men fruen har jo også lige fået en ny bil, kunne man jo se for nylig.
1: Men det var det også kun et øjeblik?
2: Det var en god pris.
3: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til vest pris, eller hvad?
2: Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
3: Mm-hmm.
2: Jeg har et leasingfirma deroppe, som hjælper mig i mål med den bil.
3: Okay.
2: Ja.
3: Josefine blev meget glad, kunne jeg se.
2: Er ekstremt glad. Men det skulle hun også.
3: Hun har fandme også god smag.
2: Ja, virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
2: Det er en mega fed bil. Mega fed bil. Men ja, det var en god pris. Ekstremt god pris.
3: Nøj, du smiler.
2: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt.
3: Ja, det tror jeg, vi er op og tjekke,
1: man har noget til mig.
3: Hvad han har på lager.
1: Ja. Har du noget billigt?
0: Okay, jeg kan mærke, at jeg skal til Frederikshavn og få skiftet min Ford Ka ud med et eller andet lækkert. Fang hele interviewet på vores hjemmeside, radioabc.dk/podcast.

0: Plads nummer 31 på ABC Top 50 sag den her uge, da vi gætter Jennifer Lopez Save Me Tonight, hvor vi lige tager et break fra nedtællingen i form af et spotlight. Det er en mand, som ikke kræver den store introduktion. Du kender ham bedst under Uro. Og det er en mand, som i går udkom med en ny single ved navn Nirvana. Uro kommer med sin nye single, hvor han ikke bare synger om forelskelse, nej, som et eventyr, nej, men følelsen af, når det føles helt og aldeles rigtigt. Der er kærlighed i luften lige nu med et spotlight fra Uro Nirvana.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardinstykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
2: Se mere på rygardiner.dk. Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Du lytter til ABC Top 50.

0: Der er Thor Farlow siden sidst. Ja, siden sidst, der er de altså indtaget ABC Top 50 på plads nummer 29. Thor Farlow, han er et super nice menneske. Jeg har aldrig oplevet en mand med så meget energi, og det er god energi, som lige præcis Thor Farlow. Så da jeg havde ham med i ABC eftermiddag, der så jeg også mit snit til lige at få klarhed omkring et lille rygte, jeg havde. Og prøv at høre hans suk, da jeg stiller spørgsmålet til ham.
1: Jeg har hørt, at Eradd har givet et saltvandsakvarie til Jay fra Dick & Jay. Jeg ved det godt, det lyder helt vanvittigt, men det er noget, jeg har hørt på vandrørene, og det lyder så sindssygt. Og jeg ved ikke, om du kan be eller afkræfte den historie.
2: Okay, hvad hedder det? Jeg synes, du reacher efter en fuldstændig vanvittig afsløring her. Ja. Jeg er ked af, at jeg hverken kan be eller afkræfte det. Og det er ikke engang, fordi jeg prøver at holde hånden over noget. Jeg synes bare, det lyder så langt ud, det du siger. Så jeg vil sige, nej, jeg ved ikke, om Jay har modtaget en salvandsakvarie af Eradd. Jeg vil så sige, det kunne ikke lyde urealistisk.
1: Nej.
2: Altså, du ved, jeg føler også, du ved, det er ikke for at sådan sammenligne i forhold til, men det er mere i forhold til at sammenligne sådan noget der med sådan nogle mærkelige ting, der er blevet givet mellem artister gennem tiden. Ja. Og Burhan G har sådan en ting med, han gør det der.
1: Nå.
2: Du ved, nogle gange, hvis du kommer hjem til en eller anden, du ved, så kan der være et eller andet vildt ur, der hænger på væggen og sådan, og hvor har du fået det fra? Men det er Burhan. Og der var også et tidspunkt, hvor Burhan G, han kom ind og surprised Anton og jeg, dengang vi lavede koncert som City Boys inde i Tivoli i København. Ja. Så kommer han den vildeste Supreme-jakke. Sådan en selvoplysende jakke. Og Anton kigger på den og siger, fuck, den er sindssyg, den her jakke. Og det efter, vi har spillet, tager han den af og siger, her, værsgo, vi ses. Så var jeg sådan der, hvad? Hvad? What the fuck? Okay, fint, vi ses. 28.

0: To artister, der ikke behøves den store introduktion på plads nummer 27, Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeated. En anden en, som ikke behøver den store introduktion, det er kvinden bag den her uges ABC Power Hit. Til sommer, ja, der spillede hun på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026, og hun er en kvinde med så meget attitude, at det halve kunne være nok. Hun er kommet for at blive på den danske musikscene, og hun har knoklet som en gal for at nå til hendes status, hun har i dag. Hun har delt videoer på de sociale medier, hvor hun blandt andet har sagt sådan noget med, at se hvem der griner i dag, efter at et pladeselskab tidligere i hendes liv afviste hende. Ja, det er sådan en international fuckfinger-vibe, vil jeg sige, der bliver smidt afsted til musikbranchen. Uanset hvad, så er bag den her uges ABC Power Hit. Hvem er det, der græder nu?
1: ABC Top 50. Nyhed.
2: ABC, det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der kan?

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. 26.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Samtidig med det i dag er flagdag for Danmarks udsendte, bliver et nyt permanent veteranhjem indviet i Slagelse. Her kan veteraner få et fristed og støtte til at komme videre. Dagen markeres både landet over og blandt danske soldater i udlandet. Den danske kampbataljon i Letland har blandt andet holdt parade og et minuts stilhed for de faldne. Herhjemme deltager blandt andre kongeparret og statsminister Mette Frederiksen i den officielle markering, oplyser forsvaret. Midt- og Vestjyllands politi fandt i går 137 kilo hash i en bil, der blev standset tilfældigt nær Ikast. Tre udenlandske mænd, som sad i bilen, blev tidligere i dag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Hvor meget hash mændene gemte i bilen, er politiet stadig ved at undersøge ved kontrolvejninger i dag. Finalen i herresingle i badmintonturneringen China Masters bliver uden dansk deltagelse. Anders Antonsen var klar favorit i semifinalen mod Jason Gunawan fra Hongkong, men tabte i tre sæt med 21-15, 20-22 og 16-21. Finalen bliver dermed et rent Hongkong-anliggende, da Gunawan skal op mod landsmanden Li Chuk-Yui i en overraskende slutkamp mellem verdensranglistens nummer 32 og 25. Og med et kig på vejrmenuen, så får vi en cocktail af sol og byer, der kan være med hagl og torden. Temperaturerne ligger sig mellem de 14 og 18 grader. I aften og nat skifter vi over til lidt skyde til skyde vejr, først med et par byer, senere tørt vejr og temperatur mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
0: ABC.

0: Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.
1: 4-2.

0: Plads nummer 24, Slater & Dance. Vi er over halvvejs gennem nedtællingen den her lørdag eftermiddag. Vi er fuld gang med ABC Top 50. Mit navn, det er Emil, hvor vi lige nu iler videre til plads nummer 23. Lamine og Annika, hold mit tempo. Et tempo, som Lamine for lidt over 10 år siden godt kunne holde på en fodboldbane. Tilbage i 2005, der skifter du fra Lyngby til B93.
1: Ja, der var lige et smut forbi Avarta først, tror jeg. Og så B93.
0: Og så skifter du også til Brøndshøj senere hen i karrieren.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg har fundet et citat på B93 hjemmeside. Lamine er en spillende midterforsvar. Han minder en del om Mathias Sanka Jørgensen, både i udseendet og spillestilen. Vil du give dem ret i det?
1: Ja, det... Jeg kan godt føle dem, og også, det er også lidt blevet til en ting, at nu, vi har selv snakket om det. Jeg tror også, jeg har lavet en linje på et tidspunkt, hvor jeg siger noget med, at jeg skulle have været den næste Sanka, men nu er det noget andet, jeg laver og sådan noget, ikke? Så ja, det er bare grineren.
0: Du får din debut i B93 i pokalturneringen mod Sundby, hvor I vinder 4-1. Kan du huske den kamp?
1: Det kan jeg faktisk.
0: Kan du det?
1: Jamen, det kan jeg faktisk. Jeg kan faktisk huske den tydeligt, for det var... Ja, det var pokalturneringen, og jeg kendte nogen, der havde mødt Sundby runden før, hvor vi sådan gik og snakkede om, hvor sjovt det kunne være, hvis de slog Sundby, og vi så skulle spille mod hinanden. Men det skete så ikke, men jeg kan godt huske den.
0: Spillede du en god kamp?
1: Jeg var okay, tror jeg. Jeg kunne have været bedre, men jeg faldt ikke igennem.
0: Og det er altid det vigtigste. Spiller du stadig fodbold?
1: Ja, det gør jeg faktisk. I ny og næ, lidt med hyggeplan. Jeg har altså... Alle mine venner har stort set også spillet fodbold, så vi har en klub, hvor vi nogle gange spiller for. Det er svært at give helt slip på fodbold. Uanset hvad man laver, så er det også bare... Man skal ud og røre sig lidt nogle gange, lige få lidt ild i lungerne. Det bliver man er nødt til at holde sig i gang i hvert fald. 3 og

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det her er ABC Top 50. 22.

0: Oliver. Teamet op med Oliver Casey, de der dage, plads nummer 22 på Radio ABC, hvor jeg cirka er samme alder som Casey. Så derfor så er vi gået igennem den der generationsting sammen, det Harbo Hotel. Og naturligvis også Arto, fordi at jeg snakkede med Casey om lige præcis Arto, om hvad for nogle navne han egentlig har haft.
1: Jeg har haft et par navne, men skiftede jeg altid navn. På et tidspunkt så hed jeg AKA-Casey.
2: Det er altså stærkt. Var du god på Arto? Altså, var det med Arto-pistoler det hele?
1: Jeg var virkelig god. Det var både med, altså sådan, det var, jeg havde ingen. Der var lige noget med nogle venner, der var inde og lave en profiltekst og sådan noget. Profilteksten lavet af altså en eller anden, der havde en eller anden ven, man havde, der var lidt sej til det eller andet. Så sådan nogle ting, og så altså, var bare en masse fed med noget profilmusik derinde, og jeg havde en ret stejl profil, faktisk.
2: Altså, det er jo, hvis man brugte også de der ting med at glide ind i DM'en i dag, bare lige ved at skrive kigget, tror du, den ville fungere også i dag?
1: Det, der var så fucked up ved det, var jo, at det var jo meget offentligt. Så det var meget sådan, når man skrev kigget, eller man kunne selvfølgelig også have slået privatbeskeder. Men de fleste af tingene, folk, der skrev kigget, var jo på din sådan væg-agtige. Så jeg tror ikke, det ville fungere på samme måde i dag. Jeg tror, folk er meget mere... Så man går ikke ind og kommenterer et billede på Instagram og skriver kigget i dag. Så nej, jeg tror det er svært. Det bliver for offentligt, tror jeg.
2: Kunne du finde på at bringe Arto-kulturen tilbage?
1: Nej, jeg kan egentlig bedre lide Instagram-kulturen. Det hørte en tid til, men det var fandme meget sjovt. 21.

0: Lørdag eftermiddag på Radio ABC i fuld gang med nedtællingen over de 50 største hits fra ugen, der gik. Plads nummer 20 bliver indtaget af Harry Styles og American Girls. Og fra en hyldest til de amerikanske piger til den danske hovedstad. Nick og Jay sørgede for det tidligere ABC powerhit og sidste uges højst placerede nyhed med KPH. Og den mest Nick og Jay-agtige måde at tease for det her nummer. Før det her nummer udkom, så blev der nemlig lagt et lille klip op på de sociale medier, hvor Nick og Jay beskrev det. Ja, som Nick og Jay.
1: Kære København. Kære KBH. Jeg vil gerne sige dig tak. Tak for minderne, festerne, eventyrene, inspirationen, venskaberne, kærligheden og alt det andet. Du var den, jeg drømte om. Den, jeg sigtede mod. Du blev en konstant i mit liv, og en, der for evigt har min respekt. Du blev også noget, jeg måtte væk fra. Ha' luft for. Kun for at skulle finde frem til dig på ny. For at se dig i et nyt lys.
2: For at indse, at du altid har været lige der. For fødderne af mig. I øjenhøjde og i min horisont. Du ændrer dig. Jeg ændrer mig. Men vi genkender stadig hver andre. Bærer til stadighed hinandens navne, som vinden bærer de gamle savn gennem dine gader og stræder. Så som sagt, tak KBH. Den her til dig.
1: Må lys og kærlighed for evigværdige skilte, der lyser allerkraftigst op i dine dybeste nætter.
0: En hyldest til København, og på plads nummer 19 den her uge. Nick og Jay, KBH.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
2: Og lige her på Radio ABC.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
7: Du lytter til ABC Top 50.

0: Norske Borse og Magnetic på plads nummer 17. Vi er inden for top 20 og nærmer os en afgørelse. Skal det være franske Hugel, der indtager førstepladsen endnu en gang på ABC Top 50? Det finder vi ud af lidt senere. Men lige nu, så har du været med hele vejen. Det er jeg sikker på, at du har. Derfor så har du også fortjent en lille bitte gave. Du har fortjent et af de der nyheder. Ja, et nummer, der stryger direkte ind på listen. Det er på plads nummer 16. Stella Lefty og Boston.
1: 16. ABC Top 50. Nyhed.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, og jeg ved også godt, hvad der er på vej. ABC-nyhederne er en ting, der er også en top 10, der lurer i playlisten. Vi er fuld gang med ABC Top 50, og lige nu, ja, der får du plads nummer 14. Another, og nummeret Talk to You.
1: 14.

0: Anbefaling.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 8-8-8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
0: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Tilbage til musikken. Du lytter

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Demonstranter blokerede tidligere på eftermiddagen Klassens Gade på Østerbro i en uanmeldt demonstration. Kort efter blev gaden dog igen genåbnet for trafik, det oplyser Københavns Politi. Demonstranterne måtte fjernes med magt, efter de havde fået flere påbud om at forlade stedet. Det vides ikke, hvem der præcist stod bag blokaden. 10 dage efter at voldsomme oversvømmelser især ramte Nepal, er en mand nu blevet reddet levende ud af en tunnel. Manden er den tredje person, der er kommet ud i live, men myndighederne mener, at op mod 900 mennesker stadig kan være fanget nede i tunnelerne. Oversvømmelserne opstod i sidste uge, efter en gletsjer styrtede sammen og udløste en mur af vand og mudder. Uden for Grækenlands hovedstad Athen er et militærfly med to personer ombord tidligere i dag styrtet ned under en flyveopvisning. Omstændighederne omkring styrtet samt personernes tilstand er fortsat uklare. En journalist fra mediet ERT oplyser, at flyet netop var lettet, da det pludselig tabte højde og styrtede ned. Umiddelbart efter opstod der en eksplosion, som skete for øjnene af de tusindvis af tilskuere. Det bliver i løbet af aftenen en blanding med skyet vejr og byer tilfældige steder, og senere ud på natten mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest. I morgen starter søndagen med en svag til frisk vind, vekslende skydække og stedvis regn og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Christoffer ringer om natten, og han ringer ind på en 11. plads på den her uges ABC Top 50. Han har ikke lige ringet til mig nu, men en, der gerne må ringe til mig, det er Benjamin Hav. Jeg elsker Benjamin Hav, også fordi han er skæv, skør. Og jeg tror, at hvis man sætter sig ned og får sig en samtale med ham, jeg tror, det er svært ikke at have det fedt. Også fordi han laver god musik. Så hvis man bare lige kan sidde og få sig en snak med Benjamin Hav, mens hans musik kører i baggrunden, jeg vil sige, så er mit liv komplet. Og ja, den bedste måde at forklare den her sammensætning på, det er at spille et klip af Benjamin Hav, der forklarer sin single Portugal.
1: Portugal handler om at danse over Storebæltsbroen, karneval i Rio-stilen med dine bedste venner, kun iført klipklapper og en forventning om en fuldstændig formidabel aften. Det er forårsfornemmelsen taget med ind i sommeren, combined med en lille bitte smule forventningens glæde for juleaften. Det er den der helt særlige aften. Den særlige dag, der smelter ind i en særlig aften. Og du bliver ikke slukket og trist og skamfuld dagen derpå. Du kører bare videre. Det er den der energi, der bor i dig fra nu til du dør. For det har du fortjent.
0: Der har kørt rygter om, at lige præcis det nummer skulle være det danske sang til VM i fodbold. Men Danmark kvalificerede sig ikke, så det må vi så tage med. Plads nummer 10. Benjamin Hav. 10.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All på plads nummer 8. Vi er et godt stykke inde i top 10 ved at kalde det, hvor vi lige nu tager et break i form af et spotlight. Mere end 200.000 danskere har allerede hørt det her nummer ved navn Vagabund. Længe før resten af landet, gennem hele Grøn Koncert i 2026, der har Malte Ebert og Mumle spillet deres første fællessingle ved hver koncert, hvor publikum efterfølgende har efterspurgt sangen på tværs af duoens sociale medier. Og endelig, ja, så får det her tryk frigjort, fordi i går der udkom lige præcis den single. Malte Ebert og Mumle er teamet op på Vagabund. Spotlight på ABC Top 50.
1: ABC Top 50.
2: ABC Top 50.
1: Spotlight.

0: Grande, Hate That I Made You Love Me på en 6. plads. På vej til dig er top 5, så du skal bare blive hængende. Først så tager vi lige en kort pause.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Skal bilen have lavet service, eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Håndværkskvalitet helt i top.
4: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
5: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
6: Hos Varok Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Svarok Byg, vi hjælper både private og erhverv. Svarokbyg.dk.
7: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
8: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
9: Du lytter til ABC Top 50.

Den højst placerede nyhed er på en fjerde plads. Det er en placering lige uden for podiet, men det er det tidligere powerhit fra Alex Warren, Emerald Eyes, som indtager lige præcis den her placering på ABC Top 50. Og nu, ja, der kommer vi til det tidspunkt, som jeg måske elsker allermest om ugen. Vi skal uddele guld, sølv og bronze. Vi skal have fundet ud af, hvem er det, der står bag de største hits i den her uge. På en tredje plads. På den her uges top 50. Det nummer, der løber afsted med bronzemedaljen. Det nummer, som man kan sige, kommer til at kigge op på vinderen og andenpladsen og tænkt, ah, hvis jeg nu bare... Det er Rune Rask og Hampenberg. En som dig. 3.

0: tilbage.
1: Ligesom sidste uge, så er det med Rune Rask, Hampenberg, Blæs, Back to Back og Adam, en som dig på bronzeplaceringen på en tredje plads. Men nu, der er vi kommet til afgørelsen. Skal Hygel indtage førstepladsen igen, eller overhaler Kundu og Shen Mao indenom og stryger direkte til tops? Det er, hvad der skal sættes to streger under, som var det en matematikeksamen. Men sølvmedalje. Og den der placering, der er lige ved og næsten. Kundu og Shen Mao.
2: 2

Ligesom sidste uge går andenpladsen til Kundo og Shen Mao, hvilket også betyder, at den her uges top 3 er en gentagelse af sidste uges liste. Det er en cementering af de absolut største hits, hvilket også betyder, at franske Hugel indtager førstepladsen endnu en gang med Woven to the Sun. Og ja, den officielle efterår startede i Danmark, så derfor skru op for lidt summer vibes. Moving to the Sun på den her uges førsteplads, den perfekte afslutning på 4 timers nedtælling. Mit navn er Emil. Tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den slår 14, og indtil da må du have det godt. Moin!

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
23: Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Demonstranter blokerede tidligere på eftermiddagen Klassens Gade på Østerbro i en uanmeldt demonstration. Kort efter blev gaden dog igen genåbnet for trafik, det oplyser Københavns Politi. Demonstranterne måtte fjernes med magt, efter de havde fået flere påbud om at forlade stedet. Det vides ikke, hvem der præcist stod bag blokaden. 10 dage efter, at voldsomme oversvømmelser især ramte Nepal, er en mand nu blevet reddet levende ud af en tunnel. Manden er den tredje person, der er kommet ud i live, men myndighederne mener, at op mod 900 mennesker stadig kan være fanget nede i tunnelerne. Oversvømmelserne opstod i sidste uge, efter en gletsjer styrtede sammen og udløste en mur af vand og mudder. Uden for Grækenlands hovedstad Athen er et militærfly med to personer ombord tidligere i dag styrtet ned under en flyveopvisning. Omstændighederne omkring styrtet samt personernes tilstand er fortsat uklare. En journalist fra mediet ERT oplyser, at flyet netop var lettet, da det pludselig tabte højde og styrtede ned. Umiddelbart efter opstod der en eksplosion, som skete for øjnene af de tusindvis af tilskuere. Det bliver i løbet af aftenen en blanding med skydevejr og byer tilfældige steder, og senere ud på natten mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en jævn til hård vind fra vest og nordvest. I morgen starter søndagen med en svag til frisk vind, vekslende skydække og stedvis regn og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: ABC Party Night med Morten.
1: Tak til Emil fra ABC Top 50, og så velkommen til 8 timers fest. Lørdag aften er skudt i gang, og først med Dance 50, som er mixshowet over de 50 største europæiske klubhits, og hvor vi denne uge har hende ny nummer 1. Og når vi er færdige med det, så er der Party Night Mega Mixes til dig hele vejen frem til klokken 2 i nat. Og i aften kan du glæde dig til mixsets fra Benji of Sweden, Jimmy B, Rehab, Tiesto og Robin Schulz. Men lad os komme i gang med Dance 50. Vi har en nyhed på plads nummer 49. Her er det Collect 200 med tracket Tuck.

0: Plads nummer 42, endnu en nyhed. Best Friends Club med Where. Og hvor kan du se listen? Ja, det kan du faktisk, hvis du klikker dig ind på dance50.com. Nu gør vi et reklamebreak, og så er vi videre om et øjeblik.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers.
9: Partybowling med rød kegle.
10: Du lytter til Radio ABC.
11: Party night med Morten.
0: Og så skal vi videre med nedtællingen over de største europæiske klubhits. Nu går vi ind i top 40, og det gør vi med Aquagan og There Is A Star.

0: ABC Party Night med Dance 50 i fuld gang. Og her på plads nummer 29. To offer Global og Believe in Your Body. Og tro på det, vi er videre om lidt med flere hits og mere af Dance 50.
1: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil. Det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
6: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja Vej Randers. Party bowling med rød kegle.
7: Det her er Radio ABC.
6: Party night.
7: Party night med Morten.
0: Jeg er med dig, og tak fordi du er med her. Vi er fuld gang med Dance 50, det mixshow over de 50 største europæiske klubhits, og hvor vi denne uge har en ny nummer 1. Men i første omgang, der er vi nået til plads nummer 28. Kun Grunewald og Lost Love.

0: på Dance 50, Felix Leiter og Power Circle med A Little Love, A Little Life. 11 pladser op ad listen. Nu gør vi et break, og så er vi videre om lidt.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
21: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
0: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbuddet gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
22: ABC
1: Party Night.
22: Party Night med Morten.
23: Og nu er vi

0: Lasso og Robin Schulz. Men i første omgang, så går vi ind i top 10 om et øjeblik.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
11: Gør det.
10: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
11: Hvad sker der der?
10: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
11: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
12: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
13: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
14: Og lige her på Radio ABC.
15: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
16: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
17: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Party Bowling med Rød Kegle. Party
18: Night. Radio ABC Party Night.
19: Med Morten.
0: Og så skal vi ind i top 10 af Dance 50 i denne uge. Og på 10. pladsen, der er det 4 pladser op for Global DJs, der har kastet kærligheden over track, der er 31 år gammel. Dengang i 1995 var det Pizza Man, som fik et stort hit. Nu forsøger de igen her 2026 med Sex on the Streets.

0: Juno Sanchez med Feeling For You. På 8. pladsen hørte vi Love Struck fra Southside Spinners i det nye Evan McWicker Dot Remix. Der var der endnu en klassiker på 7. pladsen, nemlig Sister Slate's We Are Family, som Nico Santolino har remixet. Og her på 6. pladsen Offenbach og Star Sailor med Four to the Floor. Vi mangler de 5 øverste, og dem får du om et øjeblik.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Let's go, go, go down.
23: Vi er Radio ABC.
24: Vi giver dig hits.
23: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
24: ABC.
23: Det her er Radio ABC.
24: Party night.
23: Party night med Morten.
0: Så er jeg klar med top 5 af Dance 50, og vi skal snart finde ud af, hvem der er den nye nummer 1. Men på 5. pladsen, der er der ikke nogen forandringer i forhold til sidste uge. Det er fortsat Liza Kraft, Dreddy med Længst.

kigge lidt på Runners Up. Fjerdepladsen var sidste uges nummer 1 for Armin van Buuren og Silver Panda. Deres Here in My Arms, Depeche Mode coveren af Endure the Silence. På tredjepladsen gik det 5 op for Benny Benassi og Matt Sassari med Every Single Day. For et øjeblik siden, ja, der var det uforandret som i sidste uge på andenpladsen. Den nye type 26 udgave af Moose T.

0: er videre med Party Night om et øjeblik, så tager vi hul på vores Party Night Mega Mixes.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
11: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
12: Skal bilen have lavet service eller måske en bitte bule, så book trygt en tid, og vi klarer det. Mejlby Autoværksted, kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
13: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
14: Programmet præsenteres af Masterbowl, Majavej Randers, Partybowling med rød kegle. ABC.

0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Og inden vores internationale DJ's tager over, ja, så har vi som altid lige et 25-minutters warm-up mix. Men senere, så kan du altså glæde dig til mixet fra Benji of Sweden, Jimmy B, Rehab, Tiesto og Robin Schulz. Men lige nu, der er der hits på vej, som blandt andet MK og Clementine Douglas, Come Find Me. Vi skal høre Jonas Blue med Girl, men vi starter med ud med Jennifer Lopez og David Guetta's Save Me Tonight.

0: Hardy Night Warm-Up Mix, hvor vi blandt andet fik hørt Martin Garrix og Ed Sheeran's Repeat It. Der var Bebe Rexha og Faithless med gigahittet New Religion. Der var Jazzy og Chris Lorenzo med Invisible. Og her til sidst David Guetta remixet af Milky's Just The Way You Are. Hold den her på ABC, så er vi klar med Benji of Sweden in the mix om lidt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede,
15: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
21: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
20: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
22: SmartEyes.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
24: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
26: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
27: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Ras på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Ras.
28: Hvem kan give dig gris til weekenden? Det kan Bilka Randers. Lige nu får du en hel nakkefilet på op til 2,8 kilo til kun 99. Vi ses til grisefest i Bilka i Randers Storcenter.
29: Håndværkskvalitet helt i top.
30: Vi er lydhøre over for kundens ønsker.
31: Hurtigt, professionelt og til den aftalte pris.
32: Hos Swarovski Byg er vi stolte og ydmyge over 5-stjernede anmeldelser på Trustpilot. Ønsker du også en håndværker, der leverer kvalitet og god service? Swarovski Byg, vi hjælper både private og erhverv.
33: Swarovskibyg.dk.
34: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sportig design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
35: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
36: Vi giver dig hits.
35: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
36: ABC.
35: Du lytter til Radio ABC.
36: Party Night med Morten.
37: Og så går vi i gang med vores Party Night Megamixes. Og direkte fra Stockholm, der bliver du nu underholdt af Benji of Sweden.

0: ABC Party Night, det var Benji of Sweden's mixet til dig. Nu gør vi et break, og så er det danske Jimmy B, der er på banen om lidt.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
4: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Sommeren går på held,
20: og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: Hallo, det er Florian.
22: Det er Jan på Hentøj.
21: Goddag, campingmand. Hvad så?
22: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
21: Okay, hvad søger I?
22: En, der kan lidt af hver.
21: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
22: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
21: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
22: Ja.
21: Afslutningen må vi ikke glemme.
22: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
27: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
28: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
29: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
30: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
31: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
30: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
32: Se mere på rygardiner.dk.
33: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
34: Og lige her på Radio ABC.
35: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
36: Hammeliv Idrætsforening arrangerer igen i år kæmpe loppemarked ved Hammeliv Forsamlingshus med hjælp fra Hammeliv Bylav. Kom forbi og gør en god handel lørdag fra 11 til 16 og søndag fra 10 til 14. Vi ses i Hammeliv til Djurslands bedste loppemarked.
37: Vi er Radio ABC.
38: Vi giver dig hits.
37: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
38: ABC.
37: A, B, C. Party Night. Radio ABC
38: Party Night. Med Morten.
0: Og udover vores internationale top DJ's, så har vi naturligvis også en dansk på holdet. Det er Jimmy B, som nu er i kontrol den næste time. God fornøjelse.
39: All aboard. Last night a DJ saved my life.
1: me big. Pop Radio ABC. Yo, lyt med på mit mix. Yo.

0: Det var denne uges mixet fra Jimmy B. Party Night Megamix. Vi er videre efter reklamerne med Cyberpunk Radio fra Rehab.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugglyfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice.
11: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Er du dum i hovedet, eller
22: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
23: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
24: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
25: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
24: Hvad for noget?
26: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
27: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
28: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
31: Let's go, go, go down.
32: Vi er Radio ABC.
33: Vi giver dig hits.
32: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
33: ABC.
32: ABC Party Night.
33: Party Night med Morten.
34: Og nu frem til midnat, der står den på rehab. Det er blevet tid til Cyberpunk Radio.
35: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
36: It's all around the world.
35: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Vi er Radio ABC.
17: Vi giver dig hits.
16: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
17: ABC.
16: Det her er Radio ABC.
17: Party Night.
16: Party Night med Morten.
18: Hvor vi fester videre her på ABC ind i natten nu med Tiesto. Det er tid til Prismatic.
17: Fast track to a new

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Studie familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
6: Vi giver dig hits.
5: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på